ya keka ho tutu na de ye be ko ye chifu 2000 abua konkotiba obenya ye